Puteva u BiH saobraća se bez vanrednih ograničenja, dok kraći zastoja dolazi na putevima gdje se izvode radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Početak radne sedmice donosi pojačan intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica, posebno u užim gradskim zonama. Veće gužve očekuju se tokom jutarnje špice, prije svega u blizini školskih ustanova, na prilazima gradskim centrima i na frekvencijama putnim pravcima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i naravno izbjegavaju rizična preticanja. Dalje da kažemo, na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prijelazima duge su kolone putničkih vozila, granični prijelaz Orašje, Gradiška, Velika Kladuša i Kamensko. A na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče trenutno, dakle, uz zadržavanja od 10 minuta do pola sata. Uglavnom hladno jutro, tokom dana kiša, ako putujete budite oprezni zbog sebe, ali drugi posebno u blizini škola, dakle počela je nova školska godina. Bile su ovo servisne informacije. Idemo dalje, sviramo, dobro jutro, 7 je sati i 17 minuta.

0: I dalje ste na valovima Radio Goražda, poštovani slušaoci, 9. sati, želimo vam dobro jutro i dobro nam došli. Sa vama smo od ranog jutra, tačno od 7, tako će biti i dalje. Ponedeljak je pred nama, 14. septembar, onako prohladno jutro u gradu na Drini. U Toplite ste trenutno i 13 stepeni, a tokom dana, kažu meteorolozi, u BiH umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Očekuju se kiša i pljuskovi u pojedinim dijelovima zemlje, dnevna temperatura od 18 do 24, a na jugu zemlje do 28 stepeni, slično vrijeme i narednih dana. Ako putujete, naravno budite oprezni zbog sebe, ali i drugih. Ekipa Radio Goražda priprema današnji sadržaj, bit će naravno tokom dana detaljnije o svemu nešto kasnije u okviru otvorenog programa i tako je to svakodnevno u terminu od 10 do 14 sati kada se bavimo uglavnom temama s područja naše kantona. Do tada slijedi još nekoliko jutarnjih sadržaja. Uživajte u danu koji je pred nama. Idemo dalje, sviramo još jedan blok muzike, a nakon toga u 9.15 rubrika Dogodilo se na današnji dan. Pratite program Radio Goražda.
1: Slušate program Radio Goražda.
2: Pozovi me kad ti trebam ja. U ovoj rupi između vekova. Da zajedno stignemo do sna.

0: možda izborne nepravilnosti najčešće konkretno kod vas. Mada naravno imamo našeg lokalnog koordinatora koji prati taj kanton, tako da možda ne bi bilo ni loše i njega da uključimo, da porazgovaramo, naravno, da vidimo kakva je situacija na terenu iz njegove perspektive.
1: Naravno, ali evo u nastavku dakle možemo govoriti malo i koliko građani prijavljuju nepravilnosti. Da li...

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend. Banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml. Tomatelo Marku 30. Jadro napolitanke 430 grama Kraš 4,50. Pepsi 330 ml. Marku 75. Papirni ubrusi 4 komada Violeta 4,45.
1: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Artu Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovnu i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odabrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Berdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
4: godina, jedan cilj, spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja. Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u Wellness Resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
5: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medano srce 350 grama, 3,95, Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, Deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Ansambl narodnih igara i pjesama Muhidin Đozo Kiko Centra za kulturu Goražde vrši upis novih članova. Pozivaju se za

nisu mi dali da te volim, jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam.

0: Marketing Radio Goražda.
1: 221-556.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend. Banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml. Tomatelo marku 30. Jadro napolitanke 430 grama kraš 4,50. Pepsi 330 ml. Marku 75. Papirni ubrusi 4 komada violeta 4,45.
2: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
4: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Artu Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odobrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Berdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
0: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso, šmek, kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: O, komšija, pao novi traktor, a?
6: Pa, nije pao s neba.
5: A odakle je pao?
6: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
7: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
6: Nema neki, ima Eki.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing Radio Goraždan 221 556.

Čelik, Radnik 3-2, Široki Brijeg, BSK 1-1, Borac, Zrinski 1-0, Sloga Doboj, Željezničar 1-1, Velež Sarajevo 1-0. Zrinski je uprkos prvom porazu zadržao vodeću poziciju, ali se situacija iza Mostaraca dodatno zakomplikovala i borba za vrh postaje sve zanimljivija.

Zanimljivo je bilo i u italijanskoj Serie A. Jedno od najvećih iznenađenja vikenda napravio je Sassuolo, koji je savladao Juventus s rezultatom 3-2. Juventus je tako ostao bez bodova nakon dramatične završnice utakmice.

Napoli je na svom terenu pobjedio Bolonju rezultatom 1-0, a pogodak odluke postigao je Stanislav Labotka. Lazio i Milan odigrali su 2-2, dok je Calgary iznenadio Atalantu i savladao rezultatom 2-1. Serija A nastavlja se večeras, a između ostalih na teren izlaze Roma i Inter.

pred nama je nešto mirniji sportski ponedeljak nakon izuzetno bogatog vikenda. U Engleskoj će Leeds i Newcastle večeras zaključiti četvrto kolo Premier lige, dok se nastavlja program italijanske Serie A.

U domaćem prvenstvu klubovi već okreću pažnju prema narednom kolu. Najveće pitanje nakon ovog vikenda jeste može li neko ozbiljnije ugroziti Zrinski, koji je poslije 6 uzastopnih pobjeda konačno zaustavljen u Banju Luci. Borba za vrh VVL lige tako postaje sve zanimljivija.

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

Pale se svetla, zuji elektrika, kroz vazduh kruži čista energija. Gledam u poda, pod se pomera, pod nogama.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Ta, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

Čelik, Radnik 3-2, Široki Brijeg, BSK 1-1, Borac, Zrinski 1-0, Sloga Doboj, Željezničar 1-1, Velež Sarajevo 1-0. Zrinski je uprkos prvom porazu zadržao vodeću poziciju, ali se situacija iza Mostaraca dodatno zakomplikovala i borba za vrh postaje sve zanimljivija.

Napoli je na svom terenu pobjedio Bolonju rezultatom 1-0, a pogodak odluke postigao je Stanislav Labotka. Lazio i Milan odigrali su 2-2, dok je Calgary iznenadio Atalantu i savladao rezultatom 2-1. Serija A nastavlja se večeras, a između ostalih na teren izlaze Roma i Inter.

Pred nama je nešto mirniji sportski ponedeljak nakon izuzetno bogatog vikenda. U Engleskoj će Leeds i Newcastle večeras zaključiti četvrto kolo Premier lige, dok se nastavlja program italijanske Serie A.

prvenstvu klubovi već okreću pažnju prema narednom kolu. Najveće pitanje nakon ovog vikenda jeste može li neko ozbiljnije ugroziti Zrinski, koji je poslije 6 uzastopnih pobjeda konačno zaustavljen u Banju Luci. Borba za vrh VVL lige tako postaje sve zanimljivija.

0: priča.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
0: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
0: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
0: Nema neki, ima Eki.